Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 11 июнь пәнҗешәмбе көне атна кишен. Сез турдан тур эфирда Түркия Овазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 килогерц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 яршенәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефон ТРТ Динне тыңла кушымтасынан ВОД ИС радиоканалынан тапшырыла. Тапшырыларыбыздың кабатлауын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда интернет һәм яршен аша ВОД ВЭС радиоканалынан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. Түркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Түркия Кызылай Җәмгыяте оешуының 158 еллыгы уңайыннан котлау нәме уртаклашты. Елбашы Эрдоган үз мөрәҗәгатендә болай дип белдерде: «Хөрмәтле милләтебезнең хәйриячелек, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек

0: тилектешлік сыйфатларының символы болған Түркия Қызылайы шиклеріні ұзып кеткен фидақар һәм нәтижелі хизмәтләр арқасында бұл өлкәдә дөньядағы иң хөрмәтле ұйышмаларның берсе. Ауыр шартларға қорамастан жәбірләнгәннәргә һәм құрбаннарға ярдәм қолын сузышы Түркия Қызылайының мұқтажларының барысында яклауын, суғышлар һәм табиғи афетләр китергән яраларны дәвалауын һәм кешелекнең өмөте булуын ассызыклап, илбашы Эрдоган былай дип өстәде: «Мин Түркия Қызылайының илебезне мөмкин кадәр иң яхшы рәвештә тәкъдим итүен дәвам итәчәгенә ышанам. Тагын бер кат шуны әйтергә телим. Ул тынычлыкка, туганлыкка һәм дуслыкка хезмәт итүче кешен милләтебезнең ярдәм шиллегеннән ала. Йыллыгы уңайыннан мин аның барлык хезмәткәрләрен иң ихлас хисләрем белән сәламлим һәм сөйекле милләтебезне бу абруйлы оешманы хупларга чакырам». Иран инкыйлап сакчылары армиясы Америка һөҗүмнәренә җавап буларак Фарсы култыгы төбәгендәге төп Америка базаларына юнәлүен ачыклады. Иран Кувейт һәм Бәхрейндәге АКШның 18 төп хәрби объектына һөҗүм итүен җиткерде. Иран инкыйлап сакчылары армиясы максат итеп алынган объектлар арасында Кувейттәге Али Эс-Селим һәм Әхмәт Әл-Джәбир һава базалары, шулай ук Бәхрейндәге Шейх Иса һава базасы булуын белдерде. Иран армиясы да белдерү ясап, Бәхрейндәге АКШның 5-нче флотына бәйле патриот системалары һәм элемтә корылмаларының максат итеп алынуын ачыклады. Армия Иранның көньягына оештырылган Америка һөҗүмнәренә җавап итеп, АКШның 5-нче флотына интихар дронларының очыртылуын да билгеләп үтте. Теракетләр АКШның Иран көньягына оештырган һөҗүмнәре һәм Иранның моңа җавап буларак төбәктәге АКШ хәрби объектларына юнәлүеннән соң барлыкка килде. Иран инкыйлап гвардиясы корпусы пәнҗешәмбе көнне АКШның Иранга һөҗүмнәренә җавап итеп Американың Ярданиядагы F-35, F-15 һәм F-16 хәрби очкычлары урнашкан базаны утка тутуын белдерде. Инкыйлап гвардиясы үзенең кешеләренең Эль-Азрак һава базасына һәм АКШның төп хәрби корылмалары дип атаган объектларга 12 баллистик ракета җибәрүен хәбәр итте. Белдерүдә һөҗүмнең базадагы корылмаларына шул исәптән анда урнашкан күп санлы Америка хәрби очкычларын юк итүе әйтелә. Инкыйлап гвардиясы һөҗүмнәренең АКШның Техраннан көнбатышка Карач һәм Насарабад янындагы курорт, сәнгать комплексы һәм башка районнарга, шулай ук Пишва районындагы җирле инкыйлап гвардиясы базасына ракета һөҗүмнәренә җавап итеп башкарылуын белдерде. Иранның инкыйлап гвардиясы корпусы АКШның Иранга яңа һөҗүмнәреннән соң стратегик яктан мөһим булган Ормуз бугазы барлык кораблар өчен дә ябылды дип игълан итте. Пәнҗешәм иртәсендә рәсми Телеграм каналында бастырылган белдерүдә инкыйлап гвардиясы төбәктәге куркынычсызлык аркасында Ормуз бугазы нефт танкерлары һәм коммерция судноларын да кертеп, барлык кораблар өчен дә ябык диде. Белдерүдә бугаз аша үтәргә тырышкан теләсә нинди корабка һөҗүм итләчәк диелә. Сугыш аркасында бу мөһим су юлында хәрәкәт берничә ай дәвамында кискен кыскарды. GP Morgan финанс мәгълүматлары буенча бугаз аша күренгән хәрәкәт сугышка кадәрге дәрәҗәнең якынча 15%-ын гына тәшкил итә дип исәпләнә.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Газиның көньягындагы Кемал Адван исемендәге хастахана мөдире булган доктор Хусем Әбу София бер елдан соң беренче тапкыр мәхкәмә каршына чыкты. Ул үзенең тоткарлануын гаделсез дип атады һәм Израиль югары мәхкәмәсеннән аны тиз арада азат итүне сорады. Әбу София камерасыннан кулларына бугау салынган килеш видеоконференция аша катнашты. Аның адвокаты Насир Әбу Одех мәхкәмәгә Әбу Софияның тоткарлануны кире кагуын һәм аны тиз арада азат итүне таләп итүен җиткерде. Әбу София, мин Газа сызыгындагы хасталарга, яраланучыларга һәм яклаусыз кешеләргә медицина хезмәте күрсәтүче бала табибы. Эшемне халыкара хокук һәм гуманитар стандартларга ярашлы буларак башкардым. Кулга алынуым хаксыз һәм гаделсез, диде. Мәхкәмә аның тоткарлануын озайту турындагы карарын кичектерсә дә, карар берничә сәгать эчендә яки якын көннәрдә игълан ителер дип көтелә. Израиль армиясе 2024 елның 27 декабрендә Кемал Адван хастаханәсенә баскын оештырып, Әбу Софияны кулга алды. Полиция мәгълүматларына караганда, пәнҗешәмбе көнне Кытайның көньягында урнашкан Гуанси Джуан үзидарәле төбәгендә булган шартлауда ким дигәндә 7 кеше һәлак булган, 17 кеше яраланган.

Дәүләт карамагындагы Global Times газеты хәбәр иткәнчә, шартлау җирле вакыт белән төнге 1 сәгать 40 минут тирәсендә Синан префектурасында булган. Полициянең башлангыч тикшерүләре нәтиҗәләренә караганда, шарт

алмаларга һәм авыл хуҗалыгы ресурсларына бай булган таулы төбәктә урнашкан. Яңа тикшеренләр буенча ғалимнәр Австралия яры буенда миллионлаган йыллык калдыклар сакланган урын тапкан. Ул дөньяның иң зур кит зираты дип санала. Шәршәмбе көнне Nature журналында бастырылган тикшеренләргә караганда, бу зур кит зираты Австралияның Диамантина төбәгендә, Хинд океанының көньяк-көнчыгышында 46-16-7001 метр тирәнлектә табылган һәм якынча 1200 километрга сузылучы мәйданны били. Тикшеренүчеләр бик күп казылмалар һәм калдыклар коллекциясын ачыклады. Шул исәптән диңгез төбенә баткан үле китлардан барлыкка килгән 5 кит калдыклары төркеме, шулай ук тирән диңгездә табылган 476 кит фосилләре. Бу төбәктәге табылган калдыклар арасында хәзерге вакытта яшәүче томшыклы кит төрләренең дә юкка чыккан төрләренә де бар. Атом изотопларыннан исәпләнгән дата буенча калдыклар 5 миллион 300 мең еллык. Тикшеренүчеләр әйтүенчә, бу төбәкне өйрәнү Пилоцен чырыннан алып, бүгенге көнгә кадәр томшыклы китларның килеп чыгышы, палеоэкологиясы һәм популяция динамикасы турында мәгълүмәт бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авасы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган Төркия авыр атлеты Наим Сөләйман улы турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Доач Ипек әзерләде. Мең 1967 елның 23 гыйнварында Болгарияның Родоп тауларында кышның кискен һәм аяусыз салкын көнендә Кыржа Али өлкәсендә яңа туган бала әйтерсең лә дөньяның бөтен авырлыгы аның җилкәсенә төшкән кебек беренче сулышын алды. Колагына Наим исемен пышылдаганда беркем дә аның спортта рекордлар гына куеп калмаячагын, ә милләтнең яшәү өчен көрәшенең иң көчле сәяси символына әйләнәчәген фаразлый алмас иде. 9 яшында авыр атлетикада беренче адымнарын ясаган бу кичкене буйлы бала стадионның тузанлы юлларыннан Олимпия подиумына кадәр сузылган тормыш юлында штангаларны гына түгел, ә милләтнең намусын һәм абруен да күтәрергә әзерләнә иде. Наим Сөләйман улы өчен авыр атлетика бер кайчанда техник спорт төре яки медальләр артыннан куу гына булмады. 1980 еллар уртасында Болгариядагы коммунистик режим төрек ашчылыгына каршы катгый ассимиляция сәясәтен башлап җибәрде. Бу сәясәт тарихка караңгы сәхифә булып кирип калды. 1984-1985 елларда төрек исемнәре мәҗбүри үзгәртелгәндә, дөнья күләм уңышларга ирешкән Наим режимның ассимиляция тырышлыкларын күрсәтүче максат итеп куелды. Аның исеме мәҗбүри рәвештә Наум Шаламанов дип үзгәртелде. 1985 елның февралендә Наим Болгариядә исеме үзгәртелгән соңгы төрек булды. Ул кичергән тиран изоляцияны һәм психологик сугышны түбәндәге сүзләр белән җиткерде. Алар андагы барлык төрекләрнең исемнәрен үзгәртәләр. 1985 елда кабул ителгән карар белән мин февраль аенда исеме үзгәртелгән соңгы кеше идем. Аның 1986 елда Австралиядә узган дөнья кубогы вакытында Төркиягә күченүе спорт дөньясын гына түгел, ә салкын сугыш дипломатиясында тетрәндерде. Ләкин Наимның 1988 елгы Сеул Олимпиадасында Төркия исеменнән катнашуы бюрократик киртәләр белән тоткарланды. Халыкара кагыйдәләр буенча илләрен алыштырган спортчылар, әгәр элеккеге илләре рөхсәт бирмәсә, 3 ел көтәргә тиеш иде. Ә Болгария бу рөхсәтне бирүдән баш тартты. Бу тупик Афина һәм Истанбулда халыкара авыр атлетика федерациясе вәкаләтләре һәм ул вакыттагы федерация башлыгы Хуан Антонио Самаранч белән үткәрелгән яшерен сөйләшүләр аша хәл ителде. Ул вакыттагы Төркия премьер-министры Торгут Үзәл дәүләт эшлеклесе катгыйлыгы белән эш итеп, Болгарияга 1 миллион 250 мең доллар күләмендә трансфер бәясе түләүне тәэмин итте. Бу түләү дәүләтнең яшерен фонды аша башкарылды. Моны тәнкыйтьләүчеләргә Үзәл түбәндәге мәшһүр онытылмаслык сүзләр белән җавап бирде. Сез башыбызны кисәгез дә, мин бу акчаны түләдем. Наим Төркияне популярлаштыруга бәяләп бетергесез өлеш кертте. Дөнья спорт тарихында уйылып калган легендар Кесә Геркулесы кушаматын аңа 1983 елда АКШ-та үткәрелгән турнирда америкалылар куша. Наим үз авырлыгыннан 3 тапкырдан артык авырлык күтәреп, физик законнарын һәм кеше чикләрен яңадан билгеләде. 1988 елгы Сеул Олимпиадасы Наим өчен спорт вакыйгасы гына түгел, ә Төркиянең 20 еллык алтын медальләрсез чорына да нокта куйды. 1988 елгы Сеул Наим өчен түбәндәге техник казанышлары белән мәңгеләштерелде. Ул ыргылып күтәрүдә 152,5 кг һәм этеп күтәрүдә 190 кг күтәреп рекорд куйды. Наим барлыгы 6 дөнья һәм 9 олимпия рекордын яңартып феноменга әйләнде. Бу казанышлары белән ул Тайм журналының тышлыгында трек спортчысы буларак күрсәтелде һәм глобаль иконага әйләнде. Һәр легендар карьераның күзе була, ләкин Наимның хушлашуы да аның характерындагы кырыш ихтиярны чагылдырды. 2000 елгы Сидни Олимпиадасында катнашу карары физик яктан иң югары дәрәҗәдә булмаса да, соңыннан уфтанмауга нигезләнгән тормыш фәлсәфәсенең нәтиҗәсе иде. Ярыштан соңгы түбәндәге сүзләр Наимның кыйлыгын күрсәтә иде. 40-45 яшкә җиткәч, чынлыкта кыюрак булсам, мин уңышка ирешә алыр идем дип үкенмәс өчен, мин күлдә батып үлгәнче, океанда батып үләргә әзер идем.
Найым Сүлеймен улы штанга белән күтәргән һәр авырлыгын Болгарияда зылым күргән ватандашларының тавышын дөньяга ишеттерү өчен кулланды. Ул бу фаҗига турында һәр платформада, шул исәптән Берләшкән Милләтләр оешмасында да җиткерде. 1989 елгы бөек күченү Найым тудырган халыкара басым белән башланды. Ул вакыттагы Болгария премьер-министры Тодор Живковның Төркиягә ишекләрне ачарга чакыруына, үз алның капкаларны төбенә кадәр ачып җавап бирүе Найымның спорттагы җиңүләренең дипломатик нәтиҗәсе булды. Ул гади спортчы гына түгел, ә йөзләгән мең кешегә үз ватаннарына кайтырга мөмкинлек биргән азатлык илчесе иде. Найым Сүлеймен улының 9 яшендә башланып 24 ел дәвам иткән абсолют өстенлеге бүгенге көндә авыр атлетика белән шөгыльләнүче һәр яш кеше өчен ирешергә тиешле иң югары идеал. Ул физик чикләрне узып кына калмый, ә ныклыгы, кыюлыгы белән бер милләтнең гомуми язмышын үзгәрткән дипломатик көчкә әйләнде. Аның мирасы бүгенге көндә ирекле яшәгән кешеләрнең тормышында һәм Төркия спортының данлы тарихында яшәвен дәвам итә. Кеше үзенең физик мөмкинлекләрен соңгы кешенә кадәр кулланганда, бер үк вакытта милләтнең намусына һәм язмышына шул кадәр тирән йогынты ясый аламы? Найым Сүлеймен улы бу сорауга тарихтагы иң ачык һәм иң яхшы җавап. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуаш Ипек әзерләгән Төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында танылган Төркия авыр атлеты Найым Сүлеймен улы турында сүз алып бардык. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.